몰래 밀락 차달낭 제익노 이제 동갈 제익노 축신기 바다 양전 제익노 저갈 낭 제익노 최지 가서 로봇 리모치 양 칩가 딱 양전 제익노 어직 응대야 삼월 월세를 째막 직 내낭 제익노 꿈딘 마음 제익노야 따지 돌아가게 볼래 성분 노부 장복 유 두갈 두마르냐 약세 응진낭 제익노 따지 와지가마 로봇 롱무둡 째냐야 다 움드는 제직노 다 롱무둡 잔지낭에 디네네 지 랑에 로냐간 응무둡 노베다 응무둡 슈스 랑에 부스 좀든 야루 응든 마 응무둡 슈루 에야 코라야 데 부스 코라야 응무둡 슈 응든 야익노 이직 퇴지가 직 셀프 용피 익노 다 이직 돌아 배볼래 개부 남색 라두가옹 다 이직 공부 남쪽 퇴셔지 이직한 놈은 문낭에 뜨네 사문열 Robrok, Shabji Mamp Jayigno. Ika in a lumu pun lenesi jikta, eje samanyar bur jikyar nyantra su nyaya, umdunyar jong jayigno. Taitik menu yar tijiga yur tsok yar tijitakwajiga yur jayibuli, taitangamp namse tada jek, bene bangze la sokba, kamba la sokba, ha umdun mamp jayigno. Taitikan miminang dat shotarang, ta shisang la sokbuni, umdun namda nangi jikta ngosu. Zambalanak, Chibanak, Umdin Jikke Nang Tujignu Lasokba. Daigakmur Bangze Mamp Umdin Nerebuzo Jeyunyaya, Umdin Mamp Jeyignumur. Da Rangasu Suje Kabab Munu Umdin De, Le Lanjase Kawo Inenen, Jikta Gordini Umdin De Le Jeyignumur. Da Det Adang Le Digribjige Kaayakse, Gangye Ut Zambalayim Nyene Gordi Jeydumur. Ut Lobarimichi Nyene Gormoda De Jeydumur. Da It Yinjuk. Madak le digribjige kawo madol ngone le digrib munu inene ta tamala inene tamala ngosum chime benang jik ta shugu nom ni ta je inat le digribjige ka hum din dilang ta je ik murudum ka ba pun din dil munu bis da lobor me jine da na sin sa dang dokum din je rim jinde don yang de da lobor me jing ngosu shugu ra nom bur ha ja bur chajang si jik ta molam nam da tap ko su je ten sho di jinu chone i ja ya da jik nam se lar tu jinang Pas ijik thora geibulli, da tuyajiga tseba me gu rangjun nu, jiksum gomu gu rangjun nu, da tseba me gu bine tsebum la sokba, tsejang la sokba, tsere la sokba, dakbu bra maangje nu, mu shukri la sokba, umdin maam jayig nu. Da itga indi nene rangsi molam da yaksi, ane geo tseba me isha tse ngwirub shuyuk la sokba, umdin nang jik da, eje jik molam da ya, jik tse ngwirub shuyuk. Malam tabne, jik ta tse ringsho re yukni sirang nombur. Ta tse ringsho ti raso zemdisi, dikbishela saso inenen, jik ta tse ringsho ranamarna umdin tabdi imbur. It minu ya tse ringsho rasuk donda je, ta che ya yuk laso, dubi nyamne ya yuk laso ba, semjenta, ne tse modong ya, jik panto rimdo laso ba, umdin sema sammyakse, ta nye gyo tseba mek jik ta, tse ngurub umdin yudu in sammyakse, ta malam umdin tao ya shusu inenen, Rangshayana panto nung uirub no, simchanchayana panto yik umjin no umur. Hoja, da yik tolaga bada, siyarnay hinyo yik tol onumur da. Siyarnay tolaga ya, dati tolok tu, dobanzi takbak tu, lobanrimu chisi da, likimbi biya tolok tu, gyangra tu, toha tu, da yik yongpulu jayyumun, eche jayminum, eche itnaan jayi kora ya. Da yik yar pamak dilam jormenya ya yang, maa maa yar, shujuk yar, yar guwa yar, yar gemen ladinum, Kis salah itu, izuk ya, jika nada ya, tiada suyong dim, orang ya, itu korang langsung suyong dim, undian ya, dimeno. Tapi kalau ini parti jika silang parti yang jenuh, nombin jika terjemah itu niat ini, undian tega orang ya boleh, zane ya, mesti orang mesti ya, yu jika lu kosul langsung. Parti jika zaman nombin jika, tak dia mesti cuy mesti di nombin ini, izi orang boleh minang, minang tak dah jika bi nada orang dia ulah. Tapi itu nanti kita orangnya sama orangnya hasil kosong itu dimi. Sini nanti orang susu si malam tabuk tini, orang siapa kita debat orang mungkin nuk ni macam je, eh keruh ini cuni. Minit si nampak juga cik orang si thor pandu madoni, jilam juru majuru, ni tu juga ini cuni. Itu kat ini, kadang si hasil kosong, yamsan kosong umjun nombor. Sini nanti mit nombin lezat parze ni kan orang media juga minit nasi orang ini cik itu hasil kosong dimi. Biar bu itu nanti kita ni ni kan ni cini cinta lah dia cik hasil kosong umjun nombor. Hoja. Tadi tu orang kebur lobang macam kurang jenuh. Ia dah macam lobang macam kabeli. Tadi je tujuh orang suka kamu. Tadi tu aja tangan orang si jinap siujuk. Lasok ber lobang macam tujuh jinak jinap si. Tadi tu aja biar kabeling plusum jadi kaki penang cehaya. Kami klik nomb dah. Ia nang tujuh nang si malam nang tau soan tau cahce. Ya ya, jadi murah pebole. Tadi siapa ni yang kosuji
다 티셔